0: شما دیگه آقا اوی نا یو تا سات سه یک سه پانچ توپلو چار میگا هرز کو ریڈیو آدی کھولے رسا ہی کیا
1: نمسکار ما دیوی رام پراجلی جیرے خورسنی کو بھوک لائے ہو تپاہن یتی ہی رسندے ہونن چا آدی کھولا ایف ایم ایک سه پانچ توپلو چار